0: Venga, Armand, Armand, joder, ¿qué es Bad Bunny, joder?
1: Nivelazo, nivelazo de las concursantes, ¿eh?
2: Muy bueno, muy bueno.
0: Ahora solo lo puede estropear Francino, eso pero sí. Para eso ha cogido un seguro de vida.
1: Bueno, espérate, tampoco hombre, lo digas sí, así sí, de claro. Hombre, ver, venga, va, va.
0: Venga.
1: Tataratatata, tataratatata. Tataratatata, tataratatata, tatatatatata, tatatatatata,
0: tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat no dicen nada y no dicen nada y se os acaba la canción. En no, fin, qué bonito, qué bonito. Y por último, de verdad, el hombre, el hombre, el Mario, hombre. El hombre. Dale, vamos, Mario. Voy.
2: Na na na na na. Na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na
3: na
1: na
4: na na na
0: na
4: na
1: na
3: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na